0: ko gbe mi de ese wo bi re ko si mi re
1: baba ni ba
0: o se
1: ara e o ni jesu ja zoro e
2: ara e o ni ja zoro e
0: ajokan tori n gbe mi re n o mo be abi afun san zore eleyi ti o lo re bori elewi yo si pada je lewi lo bi baba si ni won tun le pada si eyan oriwo bi rere ko gbe mi de wo bi rere ko si mi oju ba ni re niyan dami lati ondo e kimogun e ku ba ni gbeto na